0: Radio 1.
1: Полития има морали.
2: Зато, моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
1: гар. Ман облик.
3: Веч добре глазбе.
4: Добро дошли.

убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисл люди гарал. Ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажи тиха, здей всяк чловк се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни повир, резо кар съм нор, ес мам кромпир. Всяк дан ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.